0: Keep listening
1: to the Africans in Diaspora.
2: Mbona unielewi?
3: Wewe unashindwa kunielewa.
2: Siku zote nakwambia unipeke kwenu. Mbona kwa hivyo?
3: Nataka mimi unielewi. Nisikize basi.
2: No, nataka nipajue kwenu.
3: Nisikize basi.
2: Yeah.
3: Wewe.
2: Ndio.
3: Sawa, tutaenda.